0: Open in it all.
1: U takvom trenutku čovjek se osjeća ma kako bio hladan.
2: I mislim da je to interesantno da se čita, malo istorijski je.
0: میدونید که شغل آقای باومن روزنامه نویسیست؟